be preach be wie no wo be ti ase ye pa ehun nie ntia se so tuntum nyankopon no pega onyame na wo ye ne kase ye ye no kase na pega ne din sa nyame si no te jesus